0: Mpaza.
1: Wana Pizzeko.
0: A chapela ngwana mme chapela. O re fe o na. Hai, ne ke tse ke a ngola mona a eko. Hey, di ntse
1: Ah, mana me se le phirla le batho a nye. O bona ke ne ke tsau tsika. Ha me di ha ya re bona ka ba tsena tsa. Bua jona o ra ide me popo ya bona e ka ba nye se pile ndao fela. Ba go rile tenne. Ba shwa ke tse tharo. Ka ba tsena tsa FC Summit. Ba ra ile me popo ya bona. Ye se pile ndao fela. Ba go rile tse tharo. Ba shwa ke tenne. Me ke ka hona he papa sana sa dua son e fitala mane di final ni lin tatila me lawa fitala di final ni tatila me lawa ni sana ka hona ona di pagenta dilimela le papa sana sam zamani